ne ma dia nyina oni me chapa ke ne ni wonyina ni wasa fo bate anyone tell me all.